0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: ذرا بہن ذرا بات تو سنو,
5: ہٹو پیچھے, بھاگو.
6: احمد ہٹو وہاں سے.
7: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
8: The wait is finally over. Next up Kharia mein ho rahi hai second batch ki induction for EASA part 147 B1 B2 training program.
9: Ab milegi aapko European standard training, wo bhi yahi Pakistan mein, in proud affiliation with Fly on Aero Italy, approved by Italian Civil Aviation Authority ANAC.
10: Agar aapka khwab hai aircraft ke sath kaam karne ka aur banna hai international aviation expert, then this is your moment to shine.
9: Real aircraft experience, world class training aur global career experience.
8: Last date to apply is 4th October 2026. Abhi apply kare at www.nivt.edu.bk or will be 100% free on scholarship.
11: At Next Step Training Division, we're not just building careers, we're shaping the future.
12: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
13: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89.
14: یو آر لسننگ ٹو دی بریکفاسٹ شو وِد شرمین.

0: prolong your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Trending today.
7: With AI agents like Meta's Muse and Instinct now able to make calls on users' behalf, Google is now letting Gemini call businesses with a new feature called Call For Me. The feature will initially roll out to Pixel 11 owners who pay for a Gemini subscription in the US. It will also require the use of the beta version of Google's phone app for Android, as it's still supposed to be an experiment.
3: City FM 89.
8: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ، شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
9: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور۔
10: City FM 89. We're playing your song. Wow.
11: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m. City FM 89, we're playing your song.
3: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
4: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
5: The wait is finally over. نیسٹ اپ کھاریاں میں ہو رہی ہے سیکنڈ بیچ کی انڈکشن فار ایاسا پارٹ 147 B1 B2 ٹریننگ پروگرام.
6: اب ملے گی آپ کو یورپین اسٹینڈرڈ ٹریننگ, وہ بھی یہیں پاکستان میں, ان پراؤڈ ایفیلیشن ود فلائی آن ایرو اٹلی, اپروڈ بائی اٹالین سول ایویشن اتھارٹی اینیک.
7: اگر آپ کا خواب ہے ایئر کرافٹ کے ساتھ کام کرنے کا اور بننا ہے انٹرنیشنل ایویشن ایکسپرٹ, دین دس از یور مومنٹ ٹو شائن.
6: ریئل ایئر کرافٹ ایکسپیرینس, ورلڈ کلاس ٹریننگ اور گلوبل کیریئر ایکسپیرینس, سب کچھ ایک ہی پروگرام میں.
7: Last date to apply is 4th October 2026. Abhi apply karein at www.nivt.edu.bk aur woh bhi 100% free on scholarship.
8: At NestUp Training Division, we're not just building careers, we're shaping the future.
9: Azra behan, zara baat to suno.
10: Hatu piche, bhago.
11: Ahmed, hatu wahan se.
12: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
13: We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermin.
14: Welcome back, everyone. Your last song was One Day by Bibi Rexha. All right, so let's talk Avengers Endgame Encore, which has returned to number one at the North American box office. And the numbers are pretty remarkable for movie audiences that have already pretty much seen the movie. The Marvel re-release made $86 million worldwide over the weekend. I contributed to that number. North America contributed $26 million from basically 3,060 cinemas, while international markets delivered another $60 million. And that's especially impressive because this isn't a brand new movie. It's a re-release of the 2019 blockbuster with additional footage. Box office analyst David A. Gross noted that re-releases rarely make more than about $10 million. So to put it in perspective, Marvel's re-release made $86 million. So yeah, now Endgame Encore is helping build anticipation for Avengers Doomsday, which arrives the 18th of December. And honestly, yeah, it cannot come soon enough. All right, let's listen to our next few songs, starting with French Kids by Almost Monday.

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 a.m.
3: City FM 89.
4: You got me going crazy.
5: Azra behen, zara baat to suno.
6: Hatu piche, bhago.
7: Ahmed, hatu wahan se.
8: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں۔ سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں۔ اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں۔ قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں۔ محکمہ صحت، حکومت سندھ۔
9: You are listening to City FM 89.
10: We are playing your song.
11: The first time at the disco.
12: When you love someone, it's natural, not demanding.
11: Holiday with friends. Retro cinema.
13: Hey, where did we go? Days when the rains came.
11: Through music that speaks to you. Reconnect to your past with me, Amar Naseer, on Retro 89.
14: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m. only on City FM 89.
9: City FM 89, we're playing your song.
13: Everybody go.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
15: No talk.
16: Just you
15: and the music.
16: Back to back
15: stops now.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: Azra behen, zara baat to suno.
2: Hatu piche, bhago.
3: Ahmed, hatu wahan se.
4: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں۔ سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں۔ اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں۔ قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں۔ محکمہ صحت، حکومت سندھ۔
0: سٹی ایف ایم
5: 89.
6: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: the perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5:30 PM. City FM 89. We're playing the song.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ، شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
6: The wait is finally over. نسب کھاریاں میں ہو رہی ہے سیکنڈ بیچ کی انڈکشن فار ایاسا پارٹ 147 B1 B2 ٹریننگ پروگرام۔
7: اب ملے گی آپ کو یورپین اسٹینڈرڈ ٹریننگ، وہ بھی یہیں پاکستان میں، ان پراؤڈ ایفیلیشن ود فلائی آن ایرو اٹلی، اپروڈ بائی اٹالین سول ایویشن اتھارٹی اینک۔
8: اگر آپ کا خواب ہے ایئر کرافٹ کے ساتھ کام کرنے کا اور بننا ہے انٹرنیشنل ایویشن ایکسپرٹ، دین دس از یور مومنٹ ٹو شائن۔
7: ریئل ایئر کرافٹ ایکسپیرینس، ورلڈ کلاس ٹریننگ اور گلوبل کیریئر ایکسپیرینس، سب کچھ ایک ہی پروگرام میں۔
8: لاسٹ ڈیٹ ٹو اپلائی از 4th October 2026. ابھی اپلائی کریں ایٹ www.nivt.edu.bk اور وہ بھی 100% فری آن اسکالرشپ۔
9: ایٹ نیکسٹ اسٹیپ ٹریننگ ڈویژن، وی آر ناٹ جسٹ بلڈنگ کیریئرز، وی آر شیپنگ دی فیوچر۔
10: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ، موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور۔
1: سری ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
0: یو آر لسننگ ٹو
11: رش آور ود اے بی ڈی۔
12: لیٹس گو۔

0: The perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: You're listening to City FM 89.
3: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکا خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکا خانم لیب سے کروائیں اور شوکا خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شوکا خانم لیب سے ٹیسٹ، شوکا خانم کراچی کی تکمیل۔
4: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
5: Is awaaz ne cheen liya hai sukoon? To le aaye Mosspell. Kyunki day ho ya night, Mosspell karega ghanto fight. Mosspell. Machhar aap se dur, rehne par majboor.
6: City FM 89.
7: You're listening to
0: The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: You got me going crazy.
3: This show is brought to you by Jazz.
6: Sound of your city. City FM 89.
7: Trending today.
8: With AI agents like Meta's Muse and Instinct now able to make calls on users' behalf, Google is now letting Gemini call businesses with a new feature called Call For Me. The feature will initially roll out to Pixel 11 owners who pay for a Gemini subscription in the US. It will also require the use of the beta version of Google's phone app for Android, as it's still supposed to be an experiment.
6: You're listening to City FM 89.
9: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ، شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
10: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور۔
6: City FM 89.
1: You're listening to
7: The Rush Hour with ABD.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m. City FM 89.
3: You got me going crazy.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکا تھانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکا تھانم لیب سے کروائیں اور شوکا تھانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکا تھانم لیب سے ٹیسٹ, شوکا تھانم کراچی کی تکمیل.
7: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور, رہنے پر مجبور.
1: City FM 89, we're playing the song. You're listening to The Rise.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, where we're playing your song.
3: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Trending today.
7: With AI agents like Meta's Muse and Instinct now able to make calls on users' behalf, Google is now letting Gemini call businesses with a new feature called Call for Me. The feature will initially roll out to Pixel 11 owners who pay for a Gemini subscription in the US. It will also require the use of the beta version of Google's phone app for Android, as it's still supposed to be an experiment.
8: City FM 89. We're playing your song.
9: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکا تھانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکا تھانم لیب سے کروائیں اور شوکا تھانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شوکا تھانم لیب سے ٹیسٹ، شوکا تھانم کراچی کی تکمیل۔
10: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے۔ اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈ کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ، ٹم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان۔ تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
8: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89.
2: وی آر پلیئنگ یور سانگ.
1: یو آر لسننگ ٹو

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
6: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
7: The Rush Hour with ABD.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں. شوکت خانم لیب سے ٹیسٹ, شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
5: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
6: The Rush Hour with ABD.
7: Un día normal en los Estados Unidos.
8: Buenos días, USA.